Kinutlo gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Wala madugay, samtang nag-anam o kadaghan ang mga tinunan, nagkabingkil ang mga lumad nga Hudyo o ang mga Hudyo nga Griego o pinulungan. Ang mga Hudyo nga Griego o pinulungan, miingon nga ang ilang mga biyuda, wala kahatagi sa ilang bahin sa matag-adlaw nga pag-apod-apod sa salapi. Busa gitigom sa napulog duha ka apostoles ang tanang tinun-an o giingnan. Dili maayo nga palabihon namo ang pag-atiman sa mga butang nga may labot sa salapi kaysa sa pagwali sa pulong sa Dios. Busa mga igsuon, pagpili kamog pito ka tawo diha kaninyo nga puno sa Espiritu Santo ug sa

0: Toro, si Nicanor, si Timon, si Parmenas, ug si Nicolas, nga taga Antiquia, nga dili Hudyo, nga nakabig ngadto sa tinuhan sa mga Hudyo. Unya gidala sila ngadto sa mga apostoles, ug ang mga apostoles nagampo ug nagpandong kanila sa ilang mga kamot. Busa mipadayon pagkahilap ang pulong sa Dios. Ang mga tinun-an didto sa Jerusalem nag-anam og kadaghan ug daghan kaayong mga pari na nanuo. Ang pulong sa Ginoo.
1: Salamat sa Dios.

Kinutlo gikan sa unang sulat ni San Pedro. Panuol ka mo sa Ginoo ang buhing bato nga gisalikway sa mga tao apan gipili sa Dios og iyang giisip nga bililhon. Panuol ka mo ingon nga mga batong buhi og ipaggamit ang inyong kaugalingon aron pagtukod sa espirituhanong templo, diin mag-alagad kamo ingon nga balaan nga mga pari nga maghalad sa espirituhanon o makapahimuot nga mga halad ngadto sa Dios, pinaagi kang Hesukristo. Kay ang kasulatan nagingon, gipili ko ang usa ka bililhong bato nga karon akong gibutang aron himuong sukaranan sa Siyon. Ug ang musalig kaniya, dili gayud mapakyas. Kining batuha, mahal kaayo, alang kaninyo nga nagtuo. Apan, alang niya itong wala mutuo, ang kasulatan nagingon, ang bato nga gisalikway sa mga panday, na matud-an nga mao diay ang labing importanteng bato. Lahing bahin sa kasulatan nagingon, kini mao ang bato nga makapahidagma sa mga tao, ang dakong bato nga makapapukan kanila. Nahidagma sila kay wala man sila magtuo sa pulong sa Dios, ug mao kini ang gitagana sa Dios kanila. Apan kamo, mao ang piniling katawhan, ang mga harianong pari ug ang balaang nasod. Gipili kamo sa Dios aron maiya ug aron magmantala.

Zum Malen sein Huan. Sa Jesus ningon sa iyang mga tinunan, ayaw ka mo kaguol, salig ka mo sa Diyos, ug salig usab kay nako. Sa balay sa akong amahan, adunay daghang mga lawak, ug madto ako rin pag-andam ug dapit alang kaninyo. Kung dili pakinitinuod, dili kunta ka musultihan niini. Ug kun atuan ako dito, ug makaandam nagdapit alang kaninyo, mubalik ako ug kuhaon ko kamo. Aron bisag asa ko ato usab kamo. Nahibalo kamo unsaon pag-adto sa dapit nga kung atuan. Apan si Tomas, mingon kaniya, Ginoo, wala kami mahibalo kung nasa kapaingon. Busa unsaon man amo pagkatultol sa dalan. Sa Jesus mitubag, ako ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Walay makadto sa amahan kung dili mo agi kanako. Karon nga nakaila na kamo kanako, makaila usab kamo sa akong amahan. Ug sukad karon, nakaila na kamo kaniya ug nakakita kaniya. Si Felipe miingon kaniya, Ginoo, ipakita kanamo ang amahan ug igo na kana kanamo. Sa Jesus mitubag, dugay na akong nakiguban kaninyong tanan. Ug wala ka ba gihapon makaila ka nako, Felipe? Ang nakakita ka nako, nakakita usab sa amahan. Busa nga nung nagingon ka man, ipakita ka na mo ang amahan. Wala ka ba matuo, Felipe, nga ako anaa sa amahan, ug ang amahan aniya ka nako? Wala magikan ka nako ang mga pulong nga gisulti ko kaninyo. Ang amahan nga aniya ka nako, nagbuhat sa iyang kaugalingong buluhaton. Tuuhin ninyo nga ako ana sa amahan, ug nga ang amahan aniya ka nako. Kung dili panuo ka mo, kanako tungod niining mga buhat. Sultihan ko kamo ang mutuo kanako magbuhat sa akong gibuhat o magbuhat siyag mas labaw pan ini kay moadto man ako sa amahan.

Mga igsoon ko na ni Kristo sa makausap pa, maad yung buntag ka na itong tanan. Ang unang komunidad nga Kristuhanon kani adto kanang gitawag na itong mga early Christians, atong makita o masabtan sa atong unang pagbasa nga ang ilang pagpasabuag sa maayong balita kani gitawag na itong evangelization is integral. Integral in the sense nga wala lang gilapakan a o busga ang kalag, kundili importante po nila ang physical nga bahin sa tao. Mauman gani nga kaniadto kung maghimo sila o misa o santos ni Eucharistia, sa dili pamangaon ang mga tao nga mutambong sa mga Eucharistia, ang mga apostoles siguraduhon nila nga dunay pahat, dunay bahin ang mga kabos, ang mga ilo, ang mga byuda o labi na sa tanan ang mga kabos. Walay mangaon hangtod nga dili makakaon o dili mapahatan ang mga pobre. Inguna na kanindot ang picture sa komunidad kaniadto sa mga Kristiyanos. Bisan sa mga nakolekta nga kwarta o natapok, bahinan ang mga byuda, pahatan o batas nga bahin. Sa atong unang pagbasa karon, atong nadungog nga mireklamo

0: palihog manindo.
1: Ngayon, pagambo ka mo'y nakuging sakripisyo, dawaton ta sa Diyos sa mahal niya makagagahong sa tenen.
0: Dawaton unta sa Ginoong sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig, paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan, o sa tibok niyang santos nga simbahan.
1: O Diyos, nga naghimo ka na mo nga makaambit kami sa kinabuhi sa usa ka labaw nga Diyos, pinagi sa talakurong pagbinayluay, nining sakripisyo sa Eukaristiya, itugot nga sa mga nakaila kami sa kamatuuran, magpuyunta kami kinabuhi, subay sa kaybalo sa maong kamatuuran, kiniya mong gipangayo,

0: ang Ginoo may nakakaninyo.
1: Manaw sab kanimo.
0: Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing.
1: Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo.
0: Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios.
1: Angay ug matarong.
0: Santos nga mahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayud nga magmalipayon kami pagdayi kanimo sa tanang panahon. Apan labi nga gayud nining mahimayaong panahon sa pagabanhaw kano sa si Kristo gihalad nga mong sakripisyo sa Pasko. Kay siya pinaagi sa pagtugyan sa iyang lawas dito sa krus. Naghalad sa hingpit niya sakripisyo nga mo'y katumanan sa tanang sakripisyo. Sa paghatag niya sa iyang kaugalingon nga nahakanin mo alang sa mong kaluwasan, nagpadayag siya nga pari, altar o kordero sa Diyos. Tungod niini, uban sa mga kalipay sa Pasko sa pagabanhaw, nagmaya ang tibukalbutan, busa ang mga anghel sa kalangitan, ni duyog pag-awit sa inyo sa imhimaya. Duyog sa ilang walay kuno nga pag-awit.

Ang paghandom sa matay pagabanaw ni Jesucristo, naghahalad kami kay mamahani ning pan sa kinabuhikal sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo, tungod kay mo kaming giisip nga ngayan nga matubag malagad kanimo, himawa kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, maghiusay sa Espiritu Santo, hinumdumi Ginoo ang simbahan sa bukalbutan, himawa nga mahingpit kami sa gugma, o banileo o mong papa, sa tanang kabispuhan ug sa tanang kaparian, hinumdumi sa bang mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay sa mong kaluoy. Dadas lang tanan, sa pagsudong sa kahayag sa imong naong, kaluyi kaming tanan, himawa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria, ang inahan ulay sa Diyos, nisan sa nga iyang bana, uban sa mga apostles, ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton lata sa katuigan, uban kanila, amay kong adayog, amay kong himayaon, pinagi na sa Kristo, imong anak. Pinagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya. Gihatagan ha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangtura.

Mga ayo kami kay mo Ginoo, ngayon mo kaming luwason sa tanang dautan. Patagi kami sa kalinaw niining panahuna. Ang kinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa salaog mahilayo sa tanang kasamo. Samtang nagapaabot kami ng malaumon sa pagbalik na sa Kristo among maninubos.

Nilong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo, ayaw tanawang among masala, kundi liyang pagsalig sa imong simbahan, pagsibos imong kabubuton, patagiyam sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buyog hari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanuna,

0: mga igsuon, King Moses o Kristo, ang kwardero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa panihapon sa Ginoo.
1: Ginoo, dili ako angay nga mukalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako.

0: lawas ng Kristo.
1: Amen. Pagampo sa espirituhanong pagkalawat, akong Hesus, nagatuo ako nga ikaw ana sa labing balaang sakramento. Gigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat ya sa paging sakramental, umarika sa akong kasing-kasing sa paging spiritual. Hangpon ko ikaw sa mag-aniya kauban kanako, ug himpit kong giyusa nga akong kaugalingon nga naka nimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen.

0: lihok manindo.
1: Magampo kita. Ug ginopataling huging imong katawhan nga imong gibuhong sa misteryo nga langit noon. Ug himuo nga makalabang kami gikan nganha sa bagong kinabuhi. Kini among gipangayo.

0: daghang salamat sa inyong pagpakiguban kanamo diha sa among pagpabati kaninyo sa Santos nga Misa. Hangtod sa sunod Domingo pohon, sa samang takna ug ning maugyapong istasyon, kami magaingon, ang Diyos magapanalangin kanatong tanan.
1: Takna sa Bohol Life, panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.

0: Swakto pa!
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: Sukad pa sa una. Kabalo pa nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, hanana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay o makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote o duhat nga gipurma sa tableta para sa yun ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto o inom kaduha matag-adlaw sa Sugatrol.
3: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ang Sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy o Medicine Plus Pharmacy.
5: Retro Sunday on KISS 102.3 FM.

0: It's now 7:04. Here now is the latest weather update from PAGASA.
1: Kining pinakaunang kalabuan sa kaimtang sa panahon karong adlaw, wala tay gi-monitor or gibantayan nga dautang panahon, low pressure area man or bagyo man, sulod man or sa gawas man sa PAR or Philippine Area of Responsibility. Ang sistema nga nagpasulabi karong adlaw kining easterlies o hangin ngikan sa silangan nga mao'y nakaapekto sa tibok nasod. Samtang nga ato ang forecast karong adlaw, ang Western Visayas, Negros Island Region, Northern Mindanao, Sumbanga Peninsula, BEMM or BARM, ug lakip na sa bang Palawan, kining mga lugar ha karong adlaw makasinatig managumon ng kalangitan ug dunay katag mga pag-ulan ug mga panulupagkilat gumikan sa easterlies ug hangin ngikan sa silangan. Samtang ang Metro Manila ug lakip na sa bang bayan sa nasod ug ingon masab dinhi sa tung probinsya sa Bohol ug mga kalungsuran ug tagbiyan sa Tagbilaran, karong adlaw makasinatig kitag mayong panahon gawas laman sa mga pupanagsang pagpanagom ug ngadto na sa usahay adunay managumon ng kalangitan. O ginubanan sa panagsa nga mga daklit ng mga pukulan, mga pagpanulupagkilat, gumikan sa easterlies o hangin kan sa silangan. Samtang kasarangan o ngadto na sa kusog ng hangin nga nagagikan sa aming silangan, nga mao'y mapuslabi ditong dapita sa may extreme northern Luzon o samtang karagatan usap nining mga lugraha, kasarangan o ngadto na sa pagkapaluron. Samtang ang bangbahin sa northern Luzon, makasinati usab ug mahinay ug ngadto na sa kasarang hangin nga nagagikan sa batang silangan ug ngadto na sa mga silangan ug samtang kadagatan usab dining lugaraha malinaw ug ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalon. Samtang ang ubang bahin sa nasod ug ingon man sa dinhi sa tung probinsya sa Bohol, makasinati laman ug mahinay ug ngadto na sa kasarang hangin nga nagagikan sa silangan ug paingon na ngadto sa mga silangan ug samtang kadagatan usab malinaw ug ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalon. Dinhi sa itong dapit, sukod sa temperatura, makasukad sa 26 pataas, nga ito na sa 32 degrees centigrado. Heat index temperature, makabat nga ito na sa 39 degrees centigrado or 39 degrees Celsius. Effect-based classification sa mga heat index, extreme caution, effect on the body, heat scram and heat exhaustion are possible. Continuing activity could lead to heat stroke. Muna nga karong mga panahuna, padayon ni Yuta nagkapahinomdom sa tanan. Naglabi na sa ngayon katong dunay mga balatian o ingumasap sa ato ang mga senior citizen nga dili gayuta magpalapi pagbuhat sa dugay sa init sa adlaw. Samtang adlaw, misida sa Mela 5:25 sa Kabuntagon o musalop sa kini sa Mela 5:55 sa Kabunon. Dini na lang kotob, kinilingikan sa Diyos ni Pag-asa, Albuquerque Border Station, Yunado Samar, Mayong Buntag.
0: It is now 7:08 in the morning and expect a very warm Monday with a mix of clouds and sunshine. And daytime temperatures here in the city will peak around 37 with a warm night near 26. And that's the latest this morning. I'm Carlo. Thank you for listening to the Breakfast News brought to you by Holy Name University.

0: kabalitaan kininaw sa mga hanay sa labing labas nagbagang balita sa atong DWRD Breakfast News. Itong kinismayang tinguha sa Island City Mall, hinikay o gandam sa mga gisaligan tighipos. Sa mga balita, gikan sa DWRD Newsroom, Arnold Lucas, ang friend mo forever.
1: O kinisigli or kulyong ang friend mo forever.
0: Ang amuhatod sa mga balita o karon sa atong mga uluhan. Issue sa alien o misteryosong panghitabo nagapadayon sa pagdani sa interes sa mga bulanon.
1: Pagabawion sa Philippine Reclamation Authority, CONPRA, iniglapas karong buwan sa Hulyo ang mga reclamation projects sa pipila ka mga lungsod dinhi sa Bohol. Gumikan kay Y permit.
0: Miniklamo ang usa ka pasahero sa overcharging sa Bayranan sa mga kargamento diha sa Tagbilaran City Report.
1: Natinood na yun nga doon ay direct flight gikan sa Tokyo, Japan. Paingon nga ni sa Bohol, humanahimo ang unang panaw sa Cebu Pacific na itong adlong Sabado diha sa Bohol Panglao International Airport.
0: Gikabalakan ang El Nino, muigo kani sa itong lalawigan mga duha o tuto kabuhan gikan karon. Matod pa sa pag-asa.
1: Mga 600,000 pesos ang mabalik sa ekonomiya sa Sudan kada adlaw gumikan sa mga food vouchers nga gihatag sa Sudan isip ayuda ning panahon sa fuel crisis.
0: Samtang mga operators sa whale shark watching dili kini makatumbok sa pizza kung kanusa gayon sila makabalik og bukas sa whale shark watching activity diha sa lungsod sa Lila si Blisab diha sa Albuquerque.
1: Bulanong OFW sa Abu Dhabi nga si Maricel Tandog way kasiguruhan kung kanusa makauli samtang padayong gilihok sa awa ang iyang pagpauli dinhi sa atong nasod.
0: Sa atong police report, patay ang driver sa motorsiklo samtang naangol ang duha kasakay nini humana bangga o ga-avansa sa lungsod Kurilia.
1: Top 1 most 200 person nga taga Mikawayan, Bulacan sa kasong qualified rape nasikop sa PNP dito sa lungsod sa Mabini.
0: Tinunaan sa senior high school nasikop sa bypass operation sa barangay Kuguning Syudad niyatong Sabado. Samtang lainusab nga drug pusher nasikop dito sa lungsod sa Talibon.
1: Nailihang doktor nga si Dr. Bong Lichago ang musabwag sa mga tips kung unsaon nga malikay ta sa high blood pressure. Kini ato sa bagong segment sa inyong alagad karong alas 9:15 sa puntang. Sa balitang regional, dili mo minus 11 ka Pinoyana na ugdaw sa sunog. Ito sa siyudad sa Mandawi.
0: Sa kauluhan, mga napiktuhan sa ashfall sa bulkang Mayon may kabat na sa 91,000.
1: Gipakaway bilis ang Korte Suprema ang pagtangtang sa serbisyo ni overall deputy ombudsman Melchor Arthur Carandang mansi ang investigasyon sa katigayunan ni kani presidente Digong Duterte.
0: Sa gawas sa nasod, si US President Donald Trump gisalikway ang proposal sa Iran. Nagpataas na sa tensyon palit sa duha ka nasod.
1: Sa paugnat sa kusog sa NBA, human ang 44 katuig, subling midaog ang Philadelphia Sixers batok sa Boston Celtics sa usa ka playoff series sa Game 7 sa Eastern Conference Quarterfinals. Sa balitang artista, may atras ang singer actress na si Sarah Hieronimo sa pagtambong sa Aurora Music Festival gumikan sa panglawas ni ini.
0: Mga katong mga uluhan sa itong mga balita. Kompleto detalye sa mga pagbalik.

0: nga mag-sugod kini buwan sa Hunyo ngadto sa Agosto, posible kini mulungtad ngadto sa sayong bahin sa tuig 2027. Gipasidalan usab ang posible nga grass fires sa mga lugar nga adunay mga kugon lakip na diha sa panoramic kun Alicia Panoramic Park. Matod usab sa mga eksperto ang El Nino nagada kinig taas nga temperatura sa dagat, huyang nga hangin ug gamay nga uwan nga mahimong hinungdan sa huaw o kakuwang usab sa tubig. Ang habagat mahimong magdala og pipila usab ka mga uwan sugod sa buwan sa Oktubre.
1: Good morning ni Juanes Naris Mayugatis. Nagtanaw ka na ito karon live sa DYRD Facebook. Fe Mangkada Malimos is watching. Usab si Rodong Jet Romanilios. Nagtanaw po ka na ito karon live sa DYRD Facebook. Usab si Felixia Chato. Nagtanaw po. Lito Maghinay. O si Abrio Galio Barbaruna. Nagtanaw gikan sa Kabayugan, Kalape. Samtang mga 600,000 pesos ang mabalik sa ekonomiya sa nasod kung sa syudad kada adlaw gumikan sa food vouchers nga gihatag sa syudad isip ayuda ning panahon sa fuel crisis. Atong paminawon ang report ni Zara Arcayena.
2: Padayon nga nagpaligon sa ekonomiya sa Tagbilaran City ang food voucher program nga kumpra sa Tagbi nga naghatag og gibana-bana 600,000 pesos kada adlaw sukad sa paglunsad ni adtong Abril 29, 2026. Sumala sa datos sa syudad, mukabat sa 3,000 ka vouchers ang matag adlaw nga magamit. Diin ang matag benepisyaryo makadawat og 1,000 pesos nga food vouchers. Kining kantidad gibahin sa 5 ka 200 pesos coupons nga mahimong magamit sa Kugon Market, Dampas Central Public Market ug Mangga Market. Sa kinatibuk-an, 27,106 ka panimalay ang nakabenepisyo sa maong programa. Gipasabot ni Mayor Jane Yap nga ang padayon nga paggamit sa vouchers nahimong direkta nga porma sa paggasto sa consumer nga dili lamang makatabang sa mga pamilya kundili musuporta usab sa mga negosyante, mag-uuma ug mangingisda. Gipatuman ang distribusyon pinaagi sa house-to-house nga pamaagi diin gikinahanglan ang valid ID ug pirma sa benepisyaryo. Ang schedule gihimo matag barangay aron masiguro ang hapsay nga pag-apod-apod. Alang sa mga panimalay nga wala maabti sa distribusyon, mahimo silang mukuha sa ilang vouchers sa Baco office sa City Hall. Gipatinaw sa lokal nga gobyerno nga labaw pa sa daliang tabang. Ang programa nagtumong-usab sa pagpaligon sa lokal nga negosyo, pinaagi sa pagpaikot sa pondo sulod sa food supply chain sa Tagbilaran City, ilabi na niining panahon sa hagit sa ekonomiya. Gikan diri sa DYRD Newsroom, kini si Zara Arcayena, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita.
0: DYRD. Say good morning to Chudoro Kahilog diha sa Lusimbo. Ma'am Dors Kaluyong, good morning diha sa Corilla. Si Ryan Palak sa Valencia. O si Winitz Narisma Prima, good morning. Kining DYRD Breakfast News, ito kinis may tinguha sa Island City Mall.

0: Balik sa itong mga balita, dinhis atong dapit. Ang mga operator sa whale shark watching sa itong lalawigan, wa pa kini makakonfirma sa pizza sa ilang reopening, bisag nagsugod na sila sa pagsunod. Sa bagong guidelines, ubos kani sa gipirmahan ni Gov. Ari Sumintado ng internal implementing rules and regulation. Samtang sa lungsod sa Lila, si Manager Alvin Mante, matod pa niya, stricto o komplikado ang mga lagda. Maong lisod patukiyod ang insaktong pizza sa reopening. Bisad pa niya, nakahuman o training alang sa mga tour guide o safety procedures. Samtang misakasab ang interest sa mga turista. Nagapadayon gihapon ang natural nga pagpakita sa whale sharks sa mong lugar. Samtang sa lungsod sa Albuquerque, giabi-abi usab ni Victor President Victorino Garay ang implementing rules and regulations ug naglaom nga kini magbukas sa dalan sa reopening ug mas lig-on usab nga eco-friendly nga turismo.
1: Good morning ni Dudong Plaza nga nagtanaw kanato karon live sa DYRD Facebook. Usab si Irma Shiga, good morning. Phil Borja, nagtanaw po ka na ito karon. Rudy Binsing, nagtanaw po sa DYRD Facebook. Anthony Tari, good morning. Jesus Visaya Kumudas, nagtanaw gikan sa lungsod sa Loon. Mula nung OFW sa Abu Dhabi nga si Maricel Tandog, way kasiguruhan kung kano sa makauli. Samtang padayong gilihog sa uwa, ang iyang pagpauli din sa atong nasod. Atong paminaon ang report ni alagad Ray Tutas.
2: Ang bulanong OFW sa Abu Dhabi nga tagasagbayan padayong nagpaabot sa paspas nga aksyon sa gobyerno alang sa iyang hangyo nga pagpauli dinhi sa Pilipinas. Sa eksklusibo nga interview sa DYRD Balita, si Maricel Tandog miingon nga hangtod karon wa pa siya nadawat nga pinagabagong impormasyon gikan sa Migrant Workers Office sa Dubai. Sayang hangyo nga repatriation.
3: Pagpagpagaw ko sa iyong mga transaksyon ng sa agency o sa MW Dubai.
4: Okay.
3: Sa kay nag-suspend lang daw ang transaksyon. Pag verified siguro sa ilang agency, maong siguro na. Dapat umulagpas na manggugas sa grace period ni mo, sir. Kuan, magbayad na kainadlaw-adlaw ni mong pag-stay dere.
2: Nakipuyo na lang si Tandog sa laing OFW dito sa Abu Dhabi. Tungod kay Juan si trabaho, gumikan sa iyong kahimtang nga buntis. Buta ngayang gikabalakan tungod kay matod pa, pabayron na siya sa gobyerno sa United Arab Emirates tungod kay overstay na siya dito. Mingon si Tandog nga gisuspende na sa MWO ang transaksyon sa recruitment agency nga MDAN Center for Domestic Services nga nagbase sa Dubai, din dili na sab kini mutubag sayang magatawag og text. Dugang pa niya nga ang recruitment agency ang muhatag sa iyang nabiling 36 kadlawong sweldo apan hangtod karon wa kini mahatag tungod kay nang hunaw na ang agency sa ilang obligasyon gumikan kay Mabdusya. Nadawat na sa OWA 7 ang hangyo sa OFW ug kini idusong ngadto sa Department of Migrant Workers nga mo'y muhawid sa kaso ni Tandog. Gikan sa OWA, kini si Ray Tutas ang friend mo forever. Basta balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Good morning ni Arlinda sister, si Abrio Barbarona Mambeti Humawid o si Pash Anaviso. Sa ato nga police report, matayang driver sa motorsiklo samtang naangol ang duha. Kasakay niini, humanabangga o avansa diya sa lungsod sa Kurilia. At umaminaon si Olaga Jun Gutierrez.
5: Dinali og dagan diri sa Galeares Medical Center ang tulo ka mga sakay sa usa ka motorsiklo humang kini na bangga og abansa diha sa lungsod sa Kurilia. Ang driver sa motorsiklo gipailang si Juben Batingal Pinales nga lumad nga taga Purok Sais barangay Patrocinio sa lungsod sa Cortes. Ay usab nga back rider nga siligan gipailang si Noreen Hangad nga lumad sab sa nasoy nga lugar. Ang ikatulo nga sakay niini gipailang si Junel D. Bulet nga taga Purok 5 barangay Kanangkaan sa lungsod sa Kurilia. Sa tuwa na sa ira tong adlaw nga Sabado sa mga alas 8 sa gabi nga kini nga tulog gikan kini sa tuwa nga nagbayan sa tagbilaran og si iya nauta nga pagpauli lulan sa ilang gisakyan nga motorsiklo pag abot kun sa may iskina nga bahay sa Banana Drive sa poblasyon na Kurilia na ubot kontrol ang ilang gida nga motorsiklo og dito kini ni bangga sa iyang ekwentro nga usa ka abansa nga gidriver ni Jan Pur Sanchez nga taga Purok 4 Barangay Sambog sa lungsod sa Kurulia. Mainundang ang gidalit sila og risk sa tuwa nga MDRRMO sa lungsod sa Kurulia o ginagandis ng Galeris Medical Center o karoon na tuwa nga gisusi karoon nga puntag na kanay si Jubin Batingal Pinales kuman kini nakaangkon og grabing angol bunok si kaluwasan mainundang siyang kamatayon. Ang duha usab nini nga back rider nga si Junel D. Mulit o kanay si Nurin Hangad nga paraisap kini sila gatiman sa tuwang mga doktor. Tag may kuag paluap sa pulis sa lungsod sa Kurulia nga si pulis sa executive na si Sergeant Timoteo Asinaon.
4: Kaning driver sa motor, maoni ka ingon, gikan sa kagilaran, ka ingon lang mulun sa patrosinyo, katagbo niya itong Toyota Avanza.
5: Okay.
4: Pero, as pero sa ilang sigisyon sa nirespondi ka dito, ang kaning motor dito na sa side sa Avanza, more dito ni paingon ang motor ba mag-adjust sa kaan ang motor.
5: Ika lang direksyon na matangan sa Galiares Medical Center, Kanisalerto, Jugutseres, ang Print Mo Forever, Basta Balita, DYRD, Akasaligan, sa Balita. DYRD.
1: Good morning, Imam Biti. Matiga humawin. Nagtanaw ka na ito karon live sa DYRD Facebook. Roberto Baluma Corpus, nagtanaw gikan sa Maribohok. Silverio Mijares, nagtanaw gikan sa Cugon Norte, lungsod sa Loon. O sinis Joel, nagtanaw po ka nato karon. Nasikop sa Philippine National Police ubos sa pagmando ni PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. ang top 1 most wanted person sa regional level tungod sa upat ka ihap sa kasong qualified rape of a minor sa so saka manhunt operation nga gihimo mga alas 3 sa hapon atong Mayo 2 dito sa Puro 4 Lawis Barangay Baybayon Mabini Bohol. Ang 39 anyos nga lalaking suspect, residente sa Mikawayan City, Bulacan, nalakpan pinagi sa iniusang paningkamot sa tracker team sa Provincial Intelligence Unit sa Bulacan Police Provincial Office, isip lead unit, uban usab sa personahe, gikan sa Mikawayan City Police Station, Bulacan First Provincial Mobile First Company, ug Mabini Municipal Police Station din sa Bohol. Ang operasyon, nagikan sa naka-focus nga intelligence work nga nagtumbok sa lokasyon sa akusado.
0: Tinunaan sa senior high school na sikop kanis bypass sa operation Barangay Cugon nga syudad sa Tagbilaran at paminawon si Alagad Willie Maestrado.
6: Tinunan sa senior high dinhi sa dakbayan sa Tagbilaran na nalakpan sa bypass operation nga gipaygayon sa kapulisan sa Tagbilaran City Drug Enforcement Unit. Ang gikatapan na ilan nga usa ka Lex Wagner, 18 anyos ulitaw ug lumad nga molupyo sa Poroxay sa barangay Tutulan sa lungsod sa Dawis niadtong Sabado sa gabi. Ang kapulisan sa Tagbilaran City Drug Enforcement Unit nga gipaunahan ni Police Lieutenant Greg Reyes nagpaygayon kini sa anti-illegal drug operation dito sa Barangay Cugon. Natunugan ni ini ang gikatapan nga namaligya sa Gingong Shabu. Sa supervision ni Police Lieutenant Colonel Joey Bicoy, himo ang bypass operation batok sa ikatapan nga gisaksihan kini nila ni Barangay Kagawad Juliet Salinas o Barangay Kagawad Heidi Inking sa Barangay Cugon o sakop sa media. Usa ka police pusher ba ay may palit niini ug usa ka putos nga Gingong Shabu sa kantidad nga 500 kapisos. Pagtunol sa gigantapan sa usa ka putos, dali kini nga gisikop ug pagsusi sa posisyon niini. Laing duha ka mga putos nga Gingong Shabu ang nakuha nga gibanabana kaning motimbang tanan ngadto sa 3.9 kagramo gana sa standard drug price mukabat kini ngadto sa 26,520 kapisos. Kasong iligal nga pagpayuhot o iligal nga pagupot sa ginadili nga drugas ang giandam karon sa kapulisan sa Tagbilaran City Drug Enforcement Unit nga ipasaka nga sumbong batok sa ikatapan nga si Lex Wagner. Gikan sa syudad sa Tagbilaran, kini si Willie Maestrado, ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Samtang dito sa lungsod sa Talibon, lain sa mga drug pusher na sikop. Ato paminaon si Alagad Cel Remulador.
7: Sa lungsod sa Talibon, gidudahan nga tigpayohot sa ginadili nga droga na dakpan sa mga sakop sa Municipal Drug Enforcement Team sa Talibon, inabagan sa PDEA 7 Sabol. Atol sa usaka, gihimo niini nga bypass operation dito sa Porocono sa Barangay Santo Niño, Talibon. Din ang suspect na ilan sa kapulisan nga sa alias Minsoy, 47 Minyo, Lomolopyo sa Porok 2 sa Barangay Tanghaligi, lungsod sa Talibon. Kinsa gikatao nga positibo kining napalitan o sa kaputo sa gito ang Cebu, kantidad sa 500 pesos. Laing 16 kaputos nga pulos adunay sword gito ang Cebu ang nasakmit sa kapulisan gikan sa posisyon ni alias Minsoy. Gibana-bana nga motimbang kiningadto sa 17.57 grams, kantidad kapin sa 119 mil pesos nga ginadaling droga ang nahipo sa kapulisan atol sa gipaygayo niini nga anti-illegal drug operations nga gisaksiyan sa duha ka mga barangay officials sa Barangay Santo Niño, Talibon o gasakop sa media. Nanukat gikan sa Bohol Police Provincial Office sa Campo de Gohoy, the Barker Cell Remolador ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
1: Kuyano, nagtanaw gikan sa Loway Bohol. Patrick Panong Ridulia, nagtanaw po ka na ito karon. Lito Umbay, Lito Maghinay po, Judura Torculas Gintalian. Nagtanaw po na ito karon o si Marfik Marinas. Human sa malampusang paglusan sa Ramiro Cares Wellness on Air at sa Patient Experience Week 2026, nagpadayon ang Ramiro Community Hospital sa ilang kampanya sa edukasyon sa panglawas. Pinagi sa bagong tema nga nagtutok sa pagpakuno sa risko sa atake sa kasing-kasing. Ang sinimanang radio program maghatag o kahibaw sa publiko na bahing sa pag-ila, paglikay o gustong pagtubag sa atake sa kasing-kasing o sa nag-unang hinungdan sa kamatayon sa tibuok kalibutan. Alang karong semana ha, si Dr. Bong Lichago magiya sa mga tigpaminaw sa sunod-sunod nga diskusyon matag-adlaw. Adlaw nga Lunes, unsa ang heart attack ug unsay mahitabo sa lawas? Adlaw Martes, mga hinungdan ug mga risgo. Merkules, mga pasidaan nga timailhan ug sintomas. Adlaw Huwebes, lifestyle o pagbagtang sa mga sayop nga pagtuo. Adlaw Biyernes, emergency response ug asa mangayo ug tabang. Pinaagi niini gitinguha sa Ramiro Cares Wellness on Air nga matagan og igong kahibaw ang publiko aron makalihok dayon og sakto kon adunay emerhensya, labi na ang matag segundo mahinungdanon sa pagluwas sa kinabuhi.
0: 10 minutos sa dito ang mag-alas 8. Good morning ni Joji Fernis, kagawad Batchoy Alba, si Joji og si Leo Ardonda. Dulaan sa 7,000 food vouchers, nagkantidad kaning hapit 1.4 million pesos na verify na gamit tasab sa mga residente sa Dakbayan sa Tagbilaran. Matog kini sa pinakabagong datos gikan sa City Government of Tagbilaran. Kabahin kini sa padayong implementation sa kumpra sa Tagbay food voucher program. Gilusan ubo sa liderato ni Mayor Jane, naghatag kinig direktang tabang sa tanang rehistradong household sa Dakbayan. Karong adlaw, Mayo 4, adunay food voucher distribution diha sa Barangay Ubuhan. Human mahatagan ang Poblasyon 1, Mansasa, Kabawan, San Isidro o Poblasyon 3 sa miaging mga adlaw. Para yon sa mga schedule sa musunod ng mga barangay, Mayo 5 diha sa Barangay Buol, Mayo 6 sa Barangay Talukto, Mayo 7 Barangay Tiptip, Barangay Mangga sa Mayo 8, Mayo 9 Barangay Buoy, Mayo 10 Barangay Dampas, 11 Barangay Dao, Barangay Poblasyon 2 sa Mayo 12 o sa Mayo 13 ang Barangay Kugon. Ang distribution gihimo kini sa buntag gikan sa alas 5:30 ngadto na sa alas 8 o sa gabi isab, magasugod kini alas 5 ngadto na sa alas 10 sa gabi. Mao nga programa, mataga household magadawat kani 1,000 pesos kantidad sa food vouchers magamit kani diha sa Kugon Market, Dampa Central Public Market o Mangga Market. Samtang gipahinumduman ang publiko kung why magadawat sa ilahang panimay anang adlaw usab sa distribution mahimo gihapon i-claim ang vouchers diha sa Barangay Affairs and Constituency Unit kuna Bako Ground Floor sa City Hall Lunes ngatos Biyernes alas 8 buntag ngatos alas 5 hapon o pwede sad mo tawag mo 412-2222 local 105-106 alang sa dugang kasayuran.
1: Good morning, Sir Chu Tambi sa GGC Food Village. Nga naminaw karon, mga trabahante sa Major Pharmacy, ni Ma'am Lut Curayag o Sir Lido Curayag, naminaw po sa DYRD. Ugasab, good morning ni Ma'am Delia Chuada sa Taloto o Ma'am Langlang Laseya o Sir Tony Laseya. Sa balitang regional, dili mumino sa 11 ka mga panimay ang naigo human sa usa ka sunog nga ni ulbo dito sa Puro Crubis, Sitio Santa Cruz, Barangay Hagubiao, siyudad sa Mandawi, natong adlang Huwebes. Nagbilin o gimanabana nga 3.6 milyones ka pesos nga danyo sa kabdangan. Matod pa ni Barangay Captain Meredith Merino, 11 ka mga pamilya ang nawad-an o puyanan tungod sa maong insidente. Din lima ka panimay ang hingpit nga naugdaw samtang unom ang adunay mga paggaguba. Lagip na ang pipila ka mga unit sa Deka Homes base sa opisyal nga listahan dito sa barangay sa mga apektadong panimay. Sa initial nga report, nasairan nga ang sunog nagsugod sa usa ka duha ka andana nga bay dito sa Puro Crubi. Ug dinili ang nikatap sa mga kasikbit nga panimay tungod sa kapiot sa mga istruktura sa nahisgutang lugar.
0: Siyete minuto sa ripa magka alas 8 sa buntag. Mutuo ba mo? O mga aliens? Sa Amerika, gituki sa Kongreso. Kay doon na katingalahan nga pagpanghitabo. Mga opisyales nga matay sa hinungdan usab nga gisuse pa. Atangi sa inyong alagad nga programa. Karong alas 8.15 buntag, uban kang Bong Bulliser, kauban usab ni Bohol Chronicle Editor Bingo Di Haresco, din hisgutan kabahin sa mga aliens. Kahimtang sa panahon, humanini.